sani ya chenche hana ya gula ni mwase babu chese na musumi afi biyano ame afi biyano mkwa afase biyase ya ya frani silo babu chese

Hallelujah. Amen. Na mesha wa ni wa. I tell you, I'm a. Na mesha wa ni wa. So,

Enti yɛde anwom ne jo tata kakra. Tewta ze besa kwa cross sport stadium. Yɛ de commentary na ba. Ejina mu ha. Ɛna kwa yɛ nkofie kra. Ɛna ejem kama. Ejem ma to sa de bɛkyin.